koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasul ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxal ci benen ay mom sun borom rabbi su jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ñen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulaiman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko mi dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf muna ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn muna ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek te delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra ande ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbos kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang
kon bu la njumte dabé faible su doom adam ma dab la way way reconnaître kon dank ci tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gëm rek ndax bekk la gëm rek jëruko jëruko jëruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bañ ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewul ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallah wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak lu ko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlon ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñina muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben nob julit ñi bu mu massaana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doon murid do dem aljana ko doon murid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana man ko daan firé ci fi yahoot ak nasaraan di waxe nan wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu wakhulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasaran ñoko daan wax yahudi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg bax doonal yahud ku bëgg sa affaire bax doonal yahud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min almusrikin wama kana min almusrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan ila akhirih
وخلو مريديا تحتدو او وخلو تيجانيا تحتدو او وخلو خادريا تحتدو سن برام ني بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا مريد بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي احمد تيجان نيكون يا ليب تيجان بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي عبد الخادر جيلاني نيكون يا دي خادر وايي غاي تي مبد ميوم دنج نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تحتدو وخولو كونو تيجانيا تحتدو وخولو كونو قادريا تحتدو الى اخر يالا ني ديديت مريدو لول دي نك تيجان رك دال دي ديم اجانا نك تيجان رك ديم اجانا نك مريد رك ديم اجانا يالا ني كون مو يومبو يالا نينا لول دافا تيغو بام اوبو نك مريد رك ديم اجانا ولا نك تيجان رك ديم اجانا ولا قادري رك ديم اجانا سون بروم ني ديديت نيلن خول بل ملته ابراهيم كو جار فا سنج توبا جارون واو كاي كو جار فا الله جمالك جارون واو كاي كو جار فا سي احمد تيجاني جارون واو كاي كو جار فا سي عبد القادر جيلان واو كاي سنج توبا غير داو بار بار لو بوبو تخنا مو واخ سي مسالك الجنان ني كل وردين يورد المريدا لحضره الله ولن يحيدا سواء انتما الى التيجاني او انتما لاحمد سواء انتما سواون انتما نكو واخا تي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال كل وردين يورد المريدا لحضره الله ولن يهدا سواء انتما الى الجيلاني او انتما لاحمد التيجاني الى اخر الى اخره سنج تباني احكاي كو دون تيجان تا جار مبورم شيخ احمد التيجاني نامني سبات ني فوتو donal khadir ta jaar lefum se abdou khadir sa bat ni poto donal mourid ta jaar lefum seigne touba sa bat ni poto waye don mourid ba nopi don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan allah akbar الله اكبر سن بروم تبارك وتعالى بيم وخي ني وما كان من المشركين تي ابراهيم لوم تي تك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لوتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيلي تي تاريخي داغا نان ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wétal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gëm len yalla ay kessé wama unsila ilayna te ngeen gëm li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko عبد الخادر جيلاني نيكو رضي الله عنهم جميعا منا موني گم لين لولو گم لين لولو وما انزل الى ابراهيم گم لين لنين لو يالا ديف سي بنين وليو گم لين لنين لو يالا ديف سي بنين وليو داخ سون بروم موي واخ اك يونانتم علي مسلام دي واخ اك اي جامم قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى رب الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط گم لين ليغا خامني من يالا ماكو واتي سي سما يونانت گيناو بي نين ما گيمي من يالا ويتل ما با نوبي گم لين ليغا خامني موم لا واتي سي محمد واتي كو سي ابراهيم واتي كو سي اسماعيل واتي كو سي اسحاق واتي كو سي يعقوب واتي كو سي سينيسب واتي كو سي موسى واتي كو سي عيسى واتي كو سي يونانت ييب علي مسلم موني يونانت ييب بن لاج لا نو فريق بين احد منهم كن ورت تقل سامباك ما ديمبا بوم مسان دي وقتانم وعدة المسلمين بما اكسي سي اي بي نون لا دان واخ لا نو فريق بين احد منهم ملتقل سي احمد بامبا اك سي عبد الخادر جيلاني نيغا خامي ني يونانتي كو سي تانج
wala nga yak deram yak nga deru yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali mo salam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsalahu aqul ahad la sheikh mohammed bambax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la representer ci kaw suuf yonent la representer ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel nakoy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm len top len nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wure suko wax les xam lepp wure suko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu señ bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri señ bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li sa wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala sun mudu mbay ci am waxtan wi jeexut way ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni emission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah wa ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy liñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañoo gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla na natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa ta'ala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday Muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay Muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parparlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax éventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko
non lañ xamé ni Mustafa jaxati momi ma tuddu turam momi lim doon wax éwanti wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialaw tiw xam ngeen ak cialaw tiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci deuxième jeu niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga go way yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci way serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxantewu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu baye wax mu ni deug la lu baye def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rakajani ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni baye la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan junjii moy lepp du luñ wara wax mag ñi lolu lañ daan junjii dëkk bo dem jamm yend fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junjii kon amna yo xane bo xol li dé ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki na ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté nanum tudati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da ko ci ko xone ko yun balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan
man worna ma ni li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don aisha tu la ko don defal de mu ni subhanallah mu ne a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mu ni waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuwab bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la, njang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumb mbollem xeti xam xam yep, mo eumb jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waral luy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ki jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsidoo fil ardi, wala tufsidoo fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doom aadama bu ñëwee woon ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doom aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doom aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar du ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doom aadama ci boppam. Doom aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk.
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafila tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa dhuha khawfan wa taman inna rahmatallahi qareebun minal mu'minin.

yàlla nag man bëgguma melokaan wi, dama bëgg a soppi sama yaram ba mel ni Madame Trump. Walaay xawoon na jéem a mel ni sax Madame Sall de moo xaw a tane, ndax Madame Sall moom sérieusement parlé bu muuru woon rek dal di complété bokk ci Almaratu Salia. Madame Sall mii ci Sénégal bu muuru woon rek léegi mu bokk ci Almaratu Salia, ndax musuma koo gis mu sol lu xat, musuma koo gis mu sol lu gàtt, musuma koo gis mu sol lu yaraax. Te ñett yooyu la yàlla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo, mooy na jot na fatt na yaatu. Kon benn élément rek moo ko dese woon pour mu bokk ci diiwaanu Almaratu Salia moom Madame Sall, mooy lan? Mooy mu muur bopp bi te teegi mees bi. Bu ko defoon rek bokk ci Almaratu Salia. Bu ko defoon rek bokk ci Almaratu Salia. Wax dëgg yàlla am na ñeneeni président yu fi nekkoon yoo xam ni doon naa gis seeni soxna, waaye wax dëgg yàlla la ñeneen na seeni soxna daan solo wuute wut ak Madame Donald Trump. Wuute wuñu na Madame Donald Trump di solo noonu lañu solo, na nga xam noonu la Madame François Mitterrand di solo noonu lañu solo, ni nga xam noonu la Madame Joe Biden di solo noonu lañu solo. Kon Madame Trump ak François Mitterrand, Madame François Mitterrand, yàlla ni jigéen joo xam ni daa bëgg a mel ni ma bëgg du solo na ñooña di solo. Du solo yàlla rek a tax may wax man musumaa gis Madame Sall, xawma ko ko xam, waaye ni ma gis muy solo daal à travers ci li ma gis mooy col gi moom l'islam gërëm na ko, l'islam waxu ci dara ci yenn col yi, waaye nag ah taxul nag mu dugg ci diiwaanu Almaratu Salia de, ndax boppam neen lay def, boppam neen lay def. Almaratu Salia du def boppam neen, déedéet jigéen ju baax ci l'islam du def boppam neen. Yàlla nu ko wax de, Moustapha Mbaye Sam waxu ko de, Moustapha Mbaye Sam waxu ko de, yàlla ko wax ak yonentam moo ne Almaratu Salia du def boppam neen, man waxuma ko de, yàlla ko yonentam ñoo ko wax alayhi salatu wasalaam, yàlla ko yonentam ñoo ko wax. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دينا اندي حديث بيكو يونت واخي تي كانام ان شاء الله. خمغا آية القرآن باغي ني وليضربن بخمورهن على جيوبهن. بوب موم ليرنا دينا اندي حديث بي تي سيدتنا عائشة موكو نيتلي اك رقم جا سيدتنا حفصة. ياكي اسماء بنت ابو بكر استغفر الله. سيدتنا عائشة مو نيتلي نينا dafa am benn sëuram bu ñu wax Asma bint Abu Bakar radiallahu taala anha anhuma. Mu ne dafa am benn jëmmi bis Asma bint Abu Bakar ñëw di ma seet si. Mu ne ana Asma bint Abu Bakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأحرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه. يانا تبي دي صلى الله عليه وسلم سيد سنة عيسى مواني أتلي دي موني دفع أم سمى بين سير سمى بين سير بنيوح أسماء بنت أبو بكر دفع نيو دي مران در ويسيد. Mu ne bi mu dugg see rek yem ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam, fekk booba mi ngi solo ni xale yi jigéen yi di solo, mooy lu gàtt te yaraax. Nee na nekk mu dugg si rek yonantu bi ni wël biir wan ko gannaaw, te xoolal kat rakku soxnaam la, rakku soxnaam la, waaw rakku soxnaam la, rakku soxnaam. Mu ni wël biir wan ko gannaaw, ni ko yaa Asma, mu ni ko labbayka yaa rasulullah. Mu ne ko jigéen bu xasee toll ci gis baax dëgënatul ci moom, dëgënatul ci moom ludul ñaari bérébam yi dong di feeñ, mooy xarkanamam bii ak tënki loxom bii. Yonent mooy jàngale de, daf ni bëlbit wan ko gannaaw, ne ko ya Asma, mu ne ko labbayka ya rasulallah. Mu ne ko jigéen bu xasee àgg ci ati mbaax, bu xasee mëseur, amatul droit
ludul xarkanamam di tenki.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustapha alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxone alal ji ginaam bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone domp na ci li jo delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew ñu yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xett li ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi saula wara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na leen ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na leen ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku sag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep mune ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop mu sobe sun borom mune 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaaraku ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يك رسين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري
guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay dool fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te da leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tiit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tiit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mbëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Ngeen jamono ci buru lañ tollu doonu yi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fass yene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي في جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني مو حديث با خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen sama jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu ken xamut alal joji fiñ koy bayyi mu wañu ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi lay def muri ñom dajale alal ba lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ju suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé dé bo difu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkalé do jekkalé do jekle mo tax dina fa do xani tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ku fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yak fa sun borom lolu moy yak fa sun borom def alal fo ko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané du ngi deg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako de mayulako dalako denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rik way ñi wara laaj ñaye wo ko len jox sa buñ la talale loxo seigne touba ne nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
saxina lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di genné asak bu ñe ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna demal sa bop dedet ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu def pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ak loxoy neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet waajo du nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poos yi dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu mu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi